0: Rod Stewart synger om et downtown train, og regnværet var innom her I nattradion før det. Middelvei heter det slått. Så skal det handle om Anders Jektvik, for han fyller år I dag, født 14. juni I 1982. Artisten fra Hitra ble vi vel først kjent med gjennom TV2s Norske Talenter I 2012, og siden har han jo blitt en kjent stemme her I NRK P1. Med sanger om sand på månen, og om å søle cola på gitarbaggen til Åge Aleksandersen, for eksempel. Og siden det bursdag, så kommer en av de to her I Nattradion.
1: Den her går til dem som har vært ned I veien, til dem som bort. Og langt fra heim Som for som seg selv

Anders Jektvik har bursdag I dag, derfor kom denne Bare sann. Men bursdagsselskapet ikke over, for det to litt eldre herrer som også har dagen sin, og de kommer etter hvert.

Tobias Sten sing hånd I hånd, og før det hørte vi Gabriel Rios som sang Gold. Ja, blåøyd soul-musikk jo musikken til Boy George og Culture Club blitt kalt, og musikken til Culture Club slo jo virkelig til på 80-tallet, og da hjalp det jo også å ha en frontfigur som Boy George da, med all slags overraskende antrekk, sminke og ikke minst hatt. I alle fasonger. En artig og fargerik figur som jo faktisk også dukket opp I Eurovision nå nylig. Og han, George Alan Dehaud, som han egentlig heter, har bursdag I dag, faktisk 65-årsdag. Så gratulerer fra Nattradion. Det ble jo riktig nok en del utenom musikalske hendelser og skandaler for Boy George, men han var jo ikke den eneste popstjerna som havna litt ut på. Uansett, siden det bursdag, så må det jo bli litt Boy George og Culture Club her I Nattradion.

Don't feel like crying, sang Sigrion. Og det Elin Oskal som tar oss fram til nyheteren klokken ett. Men husk, nattradion held på fram

0: Här är NRK Nyheter klockan 1. Belfast står sammen mot rasisme var bland slagordene i Nordirlands hovedstad lørdag. Etter et brutalt knivangrep der den mistenkte gjerningspersonen en sudansk innvandrer, samlet maskerte demonstranter seg og tente på busser, biler og flere rekkehus. Lørdag kom motdemonstrasjonen.
1: Flere tusen mennesker samlet seg i dag for å demonstrere mot rasisme i Belfast etter flere dager med voldelige opptøyer i byen. Tidligere denne uken ble en mann alvorlig skadet i et knivangrep der en sudansk mann i 30-årene siktet for drapsforsøk. Hendelsen utløste anti-innvandringsprotester, og myndighetene har beskrevet deler av volden som rasistisk motivert. En av demonstrantene som møtte opp i dag mener volden øker splittelsen i samfunnet.
2: So we're here today to show that there's no space at all for hate in Belfast nor anywhere in the north. These people do not care about communities. They've been silent on standing up for communities. All they want to do is to bring hate and division imported into our island, and we say no today.
0: Det ikke plass til hat i Belfast eller noe annet sted i nord. Disse folkene bryr seg ikke om samfunnet. De vil bare bringe med seg hat og splittelse til vår øy. Vi sier nei i dag, sa aktivisten Pedraig Mag Nicoil, og reporter var Lisa Lian Mo. Det var som vanlig et folkehav på rådhusplassen under VG-lista i kveld. Flere tusen hadde møtt opp for å få med seg Skandinavias største gratis konsert.
3: Fri, fri, fri fra alt
4: Det stemningen, ikke sant? Det så mange folk som kommer, og så det jo gratis, så det veldig fint opplegg.
5: Ja, jeg enig. Det veldig sånn koselig og ja.
6: Det god stemning og gøy å se på artistene.
7: Det mye bra musikk og så det veldig god stemning.
8: Det bra sånn å være sånn med vennene sine, liksom alle sammen sånn.

0: Mexico en ordfører skutt og drept sør I landet, melder den meksikanske avisen La Jornada. Ordføreren Joel Angel Bravo Martinez ble angrepet da han forlot hjemme I delstaten Oaxaca. Området kjent for voldelige narkokarteller, og ingen pågrepet. Nesten 100 ordførere blitt drept I Mexico de siste 20 årene. Landet arrangerer nå fotball-VM sammen med USA og Kanada. Og I fotball-VM stillingen mellom Brasil og Marokko 1-1 til pausa. Du kan følge med på kampen på radio på NRK Sport, på TV2 og på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
1: Du hører Nattradio med Nils Åge Nord.

0: natt i 1947. Så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gårde med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her.
0: Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
2: Du får heller kjøre rundt
0: om Bergen og ikke komme her og komme her.
1: Du må ikke komme her og komme her.
0: Du må ikke komme her og komme her.
1: Du må ikke komme her.

Klaustålstrenga er det som synger denne. Sangen heter den enkelt og greit. Og GP6 og Julia Michaels, If the World Was Ending, fikk du før det. Ja, han lærte en hel generasjon om kroppen, og at det smart å tenke selv. Og da har du kanskje en viss idé om hvem det som har bursdag I dag. Ja da, det blir mer om litt.

Untangling heter låta til Rebecca Bangfield og Boy Pablo før det Losing You sang han. At Trondviggo Torgersen skulle bli hele Norges Trondviggo, skjønte vi vel ikke helt da han gjorde sine første famlende opptredener som hallo-mann I NRK TV på tidlig 70-tall. Men han fant seg fort til rette I barne- og ungdomsavdelinga I NRK, sammen med Flode og Tannbørsten og ja, og ikke minst alt vi lærte da, om kroppen av den nyutdanna legen. Jeg vet egentlig ikke hvor mye han har jobbet som lege, for han var jo også det første barneombudet midt oppi alt han gjorde på TV. Og for et par år siden så ble han også utnevnt til kommandør av St. Olavs orden. Og så var det musikken da, for han har jo sannelig satt solide spor der også. Og det jo ikke mange som kan skryte av å ha minst et par klassikere på samvittigheten. Så gratulerer med dagen til Trond Viggo Torgersen.

tenker selv, låta Trond-Viggo Torgersen laget sammen med Georg Keller, og den kom fordi Torgersen har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.